Ja, og der du telefonerer lige hvor du tager sig, hvor du nu er på eller om en tur. Ja, lave en gang, at du tager mig til at få mig 12 minutter, og du tager. Ja, og når jeg får mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til at få mig til